Ia, lina ke tuku atu tau ui from Nuina au whanau ke la tei mo Koima Elva. Nuina hawa whanau pia fua ki mo Koima Tepa, Lili. Makani kwa manaki ke tua I hawa whanau e au ofru matahe mahina nei ha mi. Leongi ki mo hea tua ki fua ki atu longa te waho fia fia me te waho fulu flola ke he ha mua ta momui. Toka motu ni we mai leo lo longo nai.